daha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit ticu, donositi ih na svijet di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene, mora

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: li imaš želju da živiš u veselju?
1: Što me prepade?
0: Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde.
2: Šta da rade noge?
3: Da melju.
0: Šta je ovo danas sa ljudima svi? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Samo u robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45, više na robot.ba.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Najveći

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona. Najveći džet

0: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Rakovina selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku,

0: nepotrebno znanje.
1: Šta zaista znate o hot-dogu?
2: Hot-dogu.
1: Zašto se kondom zove paš kondom?
2: Paš kondom.
1: Koliko je trajao najkraći boks meč u istoriji? Odakle vodi poreklo jojo?
2: Jojo.
1: Šta je na samrti rekao Leonardo da Vinci?
2: Leonardo da Vinci.
1: Šta je na samrti rekao Leonardo da Vinci?
3: Dobrodošli u nepotrebno znanje.
0: Nepotrebno znanje.
3: Pozdrav na početku još jedne epizode emisije Nepotrebno znanje, u kojoj vam pričamo priče bez kojih biste sigurno mogli da živite, ali koje je uvek zanimljivo čuti, pa makar ih ni ne upamtili. A na samom početku pevat će nam jedan vrlo poznati muzičar koji se povremeno krije iza pseudonima Romeo Blue. Lako ćete prepoznati o kome se radi. Dakle, krećemo.

0: nepotrebno znanje.
1: Naravno, bio ovo Lenny Kravitz koji se, kao što rekao, povremeno predstavljao kao Romeo Blue. A na početku ovog nepotrebnog znanja, na kratko ćemo se vratiti temi o kojoj sam već pričao pre dve nedelje. Bračni običaj starih naroda. To je ta tema. Idemo prvo u Staru Grčku, gde su sve poslove oko braka ugovarali roditelji. Devojke u ranim tinejdžerskim godinama udavale su se za 30-godišnje muškarce. No pre toga, budući muž je morao da kupi svoju buduću mladu od njenog oca. Mnogi parovi se međusobno nisu ni videli pre venčanja, a noć pred venčanje devojka bi bila šišana, a njene igračke iz detinjstva bi bile simbolično vraćene bogovima. Grčke žene su praktično bile vlasništvo svojih muževa, koji su mogli da ih prodaju ili zamene za zemlju. Sa druge strane, običaj domaloženja svoju nevestu prenese preko praga, datira iz Rimskog carstva. Time je muž simbolično pokazivao da je njegova žena njegovo vlasništvo. I za kraj idemo u stari Japan. Naime, sve do 1400. godine bračni drugovi u Japanu nisu živjeli zajedno, nego su živjeli svaku u svojoj kući, ali su imali pravo da noć provedu zajedno. Zato i stara japanska reč za brak zapravo znači spavati noću u kući. Zanimljivo, kod nas brak često znači ne spavati noću u kući.
0: Nepotrebno znanje.

Slušajte Nepotrebno znanje i odmah jedno pitanje. Koliko puta ste pojeli hot dog? Verujem, mali milion puta. A šta zapravo znate o njemu? Mislim, hot dogu. E pa evo nekih zanimljivosti. Prvo, zašto je hot dog tako popularan? Pa, za početak, zato što se lako priprema, nije skupa, zahvaljujući brojnim prilozima, praktično se može spremiti u nebrojeno mnogo ukusa. Hot dog u svetu ima različita imena, ali se sva imena odnose na isto, tako da nije problem ako naručite recimo Lingo, Franks, Wiener, Dachshund, Frankfurter ili jednostavno Wirschlu. A prosječan Amerikanac pojede 60 hot dogova godišnje, pa čak se i mesec jul u Americi smatra nacionalnim hot dog mesecom. I na kraju, ko je napravio prvi hot dog? Ako hamburger navodno vodi poreklo iz Hamburga, smatra se da hot dog vodi poreklo iz 1852. godine i to iz Frankfurta, pa ga zato i nazivaju Frankfurter. Mada ima i oni koji veruju da je prvi hot dog napravio mesar iz nemačkog grada Coburga i to još oko 1600. godine. Navodno, ime tog mesara bilo je Johann Georg Henner. E, a ako ste ogladnili posle ove priče, imat ćete vremena, recimo, za jedan hot dog, dok ćemo mi odsvirati dve pesme koje u svojim naslovima imaju neku boju. Prvo, Blue i grupa Eiffel 65, a potom i Black Eyed Boy grupe Texas.

0: posle priča o svemiru, selimo se u spavaće sobe. Naime, sledi priča o tome zašto se kondom zove baš kondom.
1: Nepotrebno znanje.
0: Većina eksperata smatra da je ovaj naziv nastao po doktoru Kondomu ili možda doktoru Kontonu, koji je navodno otkrio metod za kontrolu rađanja. Međutim, eksperti se ne slažu o tome ko je on bio. Naime, jedna teorija govori da je bio povezan sa dvorom kralja Charlesa II. I da je upravo za kraljeve potrebe izmislio ovo pomagalo, ako ga tako možemo nazvati. Druga teorija, međutim, kaže da je postojao i pukovnik Kondom u britanskoj kraljevskoj gardi i da je živeo u 17. veku. Ima sa druge strane i oni koji smatraju da doktor Kondom ili konton uopšte nije ni postojao, nego da reč kondom vodi poreklo iz latinske reči kondus, što znači posuda, vreća, spremište, kutija ili sanduk. Ono što je sigurno, u Francuskoj postoji grad koji se zove Kondom i poznat je kao centar proizvodnje vrste francuskog konjaka.
1: Nepotrebno znanje.
0: A u nastavku nepotrebnog znanja čućete osim ostalog i odakle potiče

0: nepotrebno znanje.
1: Do kraja ovog nepotrebnog znanja saznaćete odakle potiče jojo, ali šta je na samrti izgovorio Leonardo da Vinci. Ali pre toga, malo sporta. Naime, boks je jedan od najpopularnijih sportova, jedan od prvih koji je uživo prenošen putem televizije. Ali to nije tema danas. Tema je najkraći boks meč u istoriji. Naime, sve se dogodilo u Londonu, gde je dotični boks meč trajao svega 3 sekunde, a sa sudijskim odbrojavanjem punih 13. U ringu su bili Daniel James i Steve Tuckett. Čim je meč počeo, Daniel je levim krošeom pogodio Steve-a i ovaj je momentalno pao na pod. Sudija je odbrojao do 10 i meč je bio gotov. U karijeri pobednika Daniela Jamesa bila je to njegova 10. pobeda u profesionalnoj konkurenciji. A evo što je pobednik izjavio posle meča. Ustao sam sa stolice i uputio udarac. Pogodio sam Steve-a pravo u bradu, on se srušio i ja sam pobedio. Priznajte, genijalna izjava. A sada, kad smo već kod boksa, jedna bokserska pesma.

Legendarna pesma iz Rokija kao ilustracija prethodne priče, a pred kraj ovog nepotrebnog znanja slede priča o tome odakle zapravo potiče jojo. Naime, neki proizvodi u početku imaju jednu namenu, a kasnije sasvim drugu. Pa tako, u staroj Grčkoj postojala je igračka napravljena od drveta, metala ili terakote sa dve kugle na kojima su bile nacrtane slike bogova. Mnogo godina kasnije, oko 1800. godine, jojo je stigao u Evropu sa Orijenta. U Britaniji su ovu igračku zvali bandalore ili igračka princa od Velsa. Inače, još oko 1500. godine na Filipinima je jojo korišćen kao oružje, s tim što su u njihovom slučaju kugle bile od kamena i povezane dugačkim kanapom. A priča o modernom jojou počinje negde oko 1920. godine zahvaljujući mladom Filipincu po imenu Pedro Flores. Naime, Pedro je radio u jednom kalifornijskom hotelu i u pauzi se često igrao sa jojom i uskoro je ovom igračkom zarazio sve svoje kolege sa posla kao i gosta hotela. To mu je dalo ideju da otvori sopstvenu firmu za pravljenje ove igračke, ali firma nije bila baš naročito uspešna. A onda se za sve zainteresovao biznismen i zabavljač Donald Duncan, koji se upravo bavio proizvodnjom i distribucijom proizvoda za zabavu. I ubrzo je u celoj Kaliforniji organizovao takmičenje o igranju jojom. Rezultat svega toga bila je prava ludnica Jagma koja je nastala za ovom igračkom. Do danas je širom sveta prodato preko 600 miliona primjeraka ove igračke, a prodaje se i danas. Inače, jojo na filipinskom jeziku znači dođi, dođi. Nepotrebno znanje.

0: zašto, šta bi bilo, ko je napravio.
1: I eto nas zatili čas na kraju još jednog nepotrebnog znanja. A od ove emisije oprostit ćemo se nekim mislima kojima su se poznati ljudi oprostili od ovog sveta. Dakle, za kraj, nekoliko takozvanih posljednjih reči. Prvo, James Berry, autor Petra Pana na samrti je rekao, ne mogu da spavam. Humphrey Bogart je navodno umro uz rečenicu, nikada neću preći sa viskija na martini. Veliki Leonardo da Vinci je čak i u tom času bio samokritičan, rekavši, uvredio sam Boga i čovečanstvo jer moji radovi nisu dovoljno dobri. I na kraju, posljednje reči filmskog reditelja Johna Forda bile su, mogu li da dobijem cigaru? Što se nas tiče, posljednje reči u ovoj epizodi nepotrebnog znanja bit će prijatno i svako dobro.
0: Nepotrebno znanje.
2: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.